0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk. Radio 014.
1: Može. Sergej Četković, kusi, klapa, prvi.

0: novi, novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: Energija grada.
0: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: za tebe koja se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prvojutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćetkovića, Ko li te sad miluje, uživajte.
1: Samo hitovi 982.

0: moja prva ljuba.
1: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
2: Ostanite u toku.
1: www.014.rs.

0: bez gužve.
1: Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
0: i sunčano.
1: Uvijek se dobro peva
0: i dobro misli.
1: Radio 014.

0: hladno je.
1: Tačno na vreme.
2: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
2: Hit do hita.
1: Hit do hita.
2: U nastavku tvoj omiljeni
1: Radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: U štampari službenog glasnika danas u 12 časova počinje štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji, na kojima će pravo glasa imati 6.450.523 birača. Mir, pomirenje i zajednička evropska budućnost ne mogu se graditi bez poštovanja međunarodnog prava, rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Briselskog sporazuma iz 2013. godine, poručuje ministar za evropske integracije Srbije u tehničkom mandatu Nemanja Starović, povodom izjave šefa albanske diplomatije Ferita Hodže. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su oružane snage te zemlje dobile odgovarajuće naređenja nakon objave američkog predsjednika Donalda Trumpa o prekidu napada na energetske objekte. Iz Kremlja poručuje da Rusija neće imati problema sa prodajom dizel goriva na svetskim tržištima i da je potražnja ogromna. Košarkaši Partizana ubedljivo su pobedili Beč rezultatom 99:78 u meču trećeg kola grupe B ABA lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde i sa kišom. Vetar slab i umeren na severu i istoku, povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 20.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Samo hitovi 982.
1: Energija grada.
0: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: U štampari službenog glasnika danas u 12 časova počinje štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji, na kojima će pravo glasa imati 6.450.523 birača. Mir, pomirenje i zajednička evropska budućnost ne mogu se graditi bez poštovanja međunarodnog prava, rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Briselskog sporazuma iz 2013. godine, poručuje ministar za evropske integracije Srbije u tehničkom mandatu Nemanja Starović, povodom izjave šefa albanske diplomatije Ferita Hodže. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su oružane snage te zemlje dobile odgovarajuće naređenja nakon objave američkog predsjednika Donalda Trumpa o prekidu napada na energetske objekte. Iz Kremlja poručuje da Rusija neće imati problema sa prodajom dizel goriva na svetskim tržištima i da je potražnja ogromna. Košarkaši Partizana ubedljivo su pobedili Beč rezultatom 99:78 u meču trećeg kola grupe B ABA lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde i sa kišom. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 20.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Gde god da si, tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio. 014.

svjetlo gledam. Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

staklo gledam, Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.

Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: U štampari službenog glasnika danas u 12 časova počinje štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji, na kojima će pravo glasa imati 6.450.523 birača. Mir, pomirenje i zajednička evropska budućnost ne mogu se graditi bez poštovanja međunarodnog prava, rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Briselskog sporazuma iz 2013. godine, poručuje ministar za evropske integracije Srbije u tehničkom mandatu Nemanja Starović, povodom izjave šefa albanske diplomatije Ferita Hodže. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su oružane snage te zemlje dobile odgovarajuće naređenja nakon objave američkog predsjednika Donalda Trumpa o prekidu napada na energetske objekte. Iz Kremlja poručuje da Rusija neće imati problema sa prodajom dizel goriva na svetskim tržištima i da je potražnja ogromna. Košarkaši Partizana ubedljivo su pobedili Beč rezultatom 99:78 u meču trećeg kola grupe B ABA lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde i sa kišom. Vetar slab i umeren na severu i istoku, povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 20.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: moja prva ljubav.
1: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
2: Tačno na vreme.
3: Tačno na vreme.
2: Hit do hita.
3: Hit do hita.
2: Hit do hita.
3: U nastavku tvoj omiljeni
2: radio 014.

0: Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvijek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

soba, isti krevet, isti likovi poslikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al'

0: se nema.
1: Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno i sunčano. Uvijek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: moja prva ljubav. Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Samo hitovi.
0: 9, 8, 2.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: A sad pojačaj radio. Najbolja muzika, najbolje pesme. Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: bez gužve. Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvijek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: A sad pojačaj radio. Najbolja muzika, najbolje pesme. Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
2: A sad pojačaj radio. Najbolja muzika, najbolje pesme. Radio 014.